jamache ni muso ulu alisu mana bila amino kono to alai mana do minga sala kono to alai mokal hi o dunnya ne fani male ne koroni no lu alisu.

ya ndengene wana atana nganda na esoko ke mosala ka kokabia baninga mibali ya bato menga na zwi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yo moko ka fobu.

wapi pa yomona na invitation bayeli yo plateau ya biloko yozongisa o malchance onini aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te okabelaki ngai na fobu okaka kombo fobu.